0: MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca vost in najprede raz kitro bokmurene, dež z Gurjavu. Potem pak zmijeme dušto svunca v biju dnja, pak so za som roče lepši druža, vostane pak převažnje sucho, žive sleprostu pa biju dnja na 12 do 15 stopnju maksimalnje. Te šuce zmijeme najprede Gurjavu, a potom svunco, te šuce ma sucho vostač, a to při trochu čoplišich temperaturach 13 do 17 stopnju na meteorologoja vjesča.
2: V našem vokanem systemie je již tujšto pokivu, ale to šo nie je našej končinie, tujš za vas tež nic tak relevantne. Tujš prie moj dobru jezbu, šajne, že jedeče hač nadživo, abo do dovolá šako súčenca. So prúzniny zahili, dobru jezbu vám kež prajene.
1: Serbský rozvoz.
2: A dobré ranie, peč menšinu, ponapu šestich.

0: Miestem su dzieci na zemskich prozdninach a snano, abo zavieszcze jeszcze z morcza, tež dundak jesorinja uspać dobiał. Šako je sobotu svoje dziesate narodino osvečiu, aby se k tomu hosči przeprosu. Miestu im prinju moderatorku a šitke dzieci, ki su dotal dundakovi redakcii dziewali. Šest to miestem je a či prinicio su dawno modosni. Miestu im Beno Škoda a Helena Smolic. Beno miješe jako dundak tedy celo osebite doživenja.
1: Hej, na to muži asi vizo jara dere doponič, da smo mu boli bola vočara, a tam jo nabojena voca borotmiva, a ja sem bom pomal, tu in vocu pomač, vončanč, abo te zastarač, a to bi jara zajmalo, když pa den te prajec, ko džičo bi to ten šon te kus brutal zame, dokaž bi te kus kreja a tak podla.
2: Helena Mestem, jedna teletnik zek dvaj, a tež se moja tvoje nazonjenja snano tež trochu te nazonjenja z dundaka sobu zač.
3: Azo mi jo jara nadpadno, zo jo to mi jara pomalo so vujič teze s mojim Vosom ha kamožen deres herbste so vurekovač, ha přes tu dundak sem ja te jara pitva, zo te serbske medija som jara ljubja, ha tlato se ja neke teve zatkuli.
0: Dobre, potekim Helena Smolic. Miestem je nova generacija dundaku při mikrofonje. A vieza je sa dundak k narodninám, tež svojich modrých suchariov prašal, ktoré téme si za příčetné 10 let přeja.
4: Ja bu se jara pšala za dundak si téma, téma kapsne peneze, kus flíše poplada, abo šula starých časach. Ja bu se pšala za mo širuma, že s dundakom je vulečím.
5: Mě bu zajímalo příroda, skakano s bojazom a dumpling.
6: Mě bu zajímalo téma hobbyhorsing,
7: téma mobbing a stres v šuli.
8: Mě bu tež jedna věcka zajímala, und zur Mode hat zu Markenklamotte den Eivasnische.
9: Thema Konje?
10: Thema Holze.
11: Thema Quash.
12: Shicho?
13: Ja buch se pschau so dundag so ma bulle se zwirat am Isabera. A jolle in a kurenza se su kokosche. Kokosche su ku zwirat a duge sti jekane se a maja wille miasaron.
14: Ha napschifat de Thema Halloween to jo.
15: Ja buch se pschau a Idee za Baslino. Na lippe psyrodnimi vitamin.
16: Mä bo saima hatte ich che spirat.
17: Da moritsche, also so zu sich kreio.
0: Ha ja, du bi upschidat, so beru tuischta temo, mir wasab ins Tisch, ketro saimo wali. A jeli mache tisch w lube djeci doma, tisch ischta nikajke pschetsche. Abo ideju, abo przeproszenje za dundaka. Rade nam to napisajcie. Całe naroninske wusowanie możecie sobie wiedzą. Tejś rady jeszcze raz naposkacz, abo tejś najnowszym budaczu wulatka wobladacz. Poladajcie jedno do mediatyki A&D, abo do naszej app MDR Serbia. Tam doszło koło około 10 narodnin do dundaka namakacze. 12 minut, po na po 7 je netko spiewa Michał Cysz.

0: A hodně slyšachme zdělince policie a policia mi ještě zajšve pjat kdež. No je trošku neušedné zasadženie, Katka.
1: To je tak rec posledním okomiku kvas vukovala pjat k stejše venuce nevesta Katrin na A8-30 na autodroze, čož sa vopkat jacere kilometra hačeše, hodžine doho sa ničo nehybaše a vierovanie na vodži Vineta na Štormtalskim jezoru te hižo kivaše. Nevesta Katrin, da by tak zadvilovaná zmiješ jenež ešte jednu ideju, kak ešte dobro nepšinč, policiju zvonič. Da reagovaše tež a posva patrolju po nju. Nevesta zaleze přes srednju planku na tamne bok a zaleze tak rec do taksija a to z šatom v rukomaj. Happy end. Nevesta Katrin bejenož s malkim zapozdženjom na kvasnju vodži a je netko z je Štefanom ženjena. Kož tuta stavis na netko zajmuje, na Instagramovom kanalu MDR Sakskije namakače k tomu samo video, kak z je šatom tam še z nabočnu planku zaleze a do taksija, do auta. Policija.
0: Po takim, policija, tvoj přečel a pomocnik. No aj, cimejčine, dosedniš netko je.

Ajči, skedvni připosłucharjo, su snano pytnje lizoto. Nie bieše Veronika Smolic, ale Stefani Klosec. Nietko słyšime Veroniku Smolic v Dualu. A šice, kociš su Dualu, dajče sebi lubič. Šice, kociš su Vevužice. Za vas mam nedom zaci menšin pokive. Vosa menšin ponapu osmiche.

Sobetu su na vjas dopominali, ako jo musela před čižašta letami přesedliš, petk su uznamenili angažirovanych Serbov. Žinca jo vam predn razkazane na serske blido do Janšojc a stvrtk na žnjone svižen do dolnoserskego gymnazijuma. To su naše žincašne teme. Jo a vas, teke nesme zabili ljubežiši po predne serske štucče, što vy ne peri raz nareže. Jo a predne titel v obavilešu uspiva vam Cybolojc Manja.

0: цар Кікіто, Юро, Амато, засераз не сувіжили, цо захопіш. Агаж не бе кацар Кіто мю добру мислицку, бе кацарки завіще жінца іщі пчет каміном сейжеце се устужили.
1: Вудайоме са на дрогу, аби не цо вузгонили, цо світ іщі віжав нєо.
2: О, прима, з пікником атак.
3: A vopred za varene teken nesmijome, zabiš?
1: Na, ty pak zase raz myslíš na svoj pšetce gvodný magan, kocor Kito, nic ga, ha, ha.
3: Ja se vjaselím na velike vuzgonjovanje.
2: Co my kraj tam za maloju gelku uzgonjovaš?
0: Tak su se kocorky Kito, Mato a Juro udali na velike uzgonjovanje. Kocor Kito je mimo skibo dobre placki zapakoval. Kocok Juro jo se pjekoril s velikim gerncom za frišnu vodu, a kocork Mato jo mil šeken obred za kuharske živo nakšebjaše. Na zahopjenku su přišli dere do predka. Ako pak su kocorki se počtapovali pegali, su hopili bržeckaš, a kuši njegluce je velika mrokava teke hišči ukidnula deš na kraj, a su placki bili ako predne přemokane, kocorki až pod kožu mokše, a samo znakše bjetnika su kapali dešćove hrapki.
2: Ogen sebe tekenja možemo zaživaš, kaš je všukno mokše.
1: No. A głodne teke skoro burzomy, dokulaż więcej żadne suche skiby nie mamy.
3: A wózgeniu wasz przy takim wiedrę, za jeszcze teke nic nie możemy.
0: Kocorki su siebie jeden drugiemu uskierżyli swoją obuzu, a su se rozużyli, aż na takim mokszym dniu najlepiej zase do mojpedu. Doma jocako kamin, při kotarem su mygali svoju kožu usušiš a se do sytyje vole naješť.
3: Na to još i vůžin. Nejlepě až net zase zabudňome.
2: A vůzganjovali také nic nesme.
1: Jo, ja ale som.
3: Njegoň, co ga se te vůzganju, kecok Juro?
1: Som vůzganju, až jo doma veto nejrednej.
4: Jo, Kito, Mato a Juro nesu gluku mili, dokulaž jo se padavo. Doma pak jo nejredni, se nažijam, až jo se vam žincajšne čojenje spet obavo ljubišiši, petk se zase svežeme, až do toga žicem vam jasove težen.
5: Raz, dva, tri!

Sobetu su na vjas dopominali, ako jo musela před čižašta letami přesedliš, petk su uznamenili angažirovanych Serbov. Žinca jo vam predne razkazane na serske blido do Janšojc a stvrtk na žnjone svežen do dolnoserskego gymnazioma. To su naše žincašne teme. Jo a vas teke nesme zabili ljubežiši po predne serske štucče, što vy neperi raz nareže. Jo a predne titel vobabilešu uspiva vam Cybolojc Manja.

0: Кацар Кикито, Юро, Амато, засирас ни сувежели, цо захопиш. Агаш не бе Кацар Кито мю добру мислицку, бе Кацар ки завеще, женца ищи пшет камином сейжеце се устужили.
1: Вудаеме са на дрогу, абы не цо вузгонили, цо свет ищи вижел нео.
2: О, прима, с пикником атак. A vopredza varene ceken nesmijome, zabiš?
1: Na, ty pak zase raz myslíš na svoj pšetce gvodný magan, Kacar Kito, nicga, ha, ha, ha.
2: Ja se vjaselim na velike vuzgonjovanje.
3: Co my kraj tam za maloju gelku uzgonjovaš?
0: Tak su se Kacar Kito, Mato a Juro udali na velike uzgonjovanje. Kacar Kito je mimo skibo dobre placki zapakoval. Kocok Juro jo se pjekoril s velikim gerncom za frišnu vodu, a kocor Mato jo mil šeken obred za kuharske živo nakšebjaše. Na zahopjenku su prišli dere do predka. Ako pak su kocorki se počtapovali pegali, su hopili bržeckaš, a kuši njegluce je velika mrokava teke hišči ukidnula diš na kraj, a su placki bili ako predne pšemokane, kocorki až pod kožu mokše, a samo znakše bjetnika su kapali dešćove hrapki.
3: Ogen sebe tekenja možeme zaživaš, kaš jo všukne mokše.
1: No, a gvodne teke skoro bužome, dokula švice žedne suche skibe nemame.
2: A vuzgenjovaš pri takem vjedre zavišče tekenic nemožemo.
0: Kacarki su sebe jaden drugemu uskjeržili svoju obuzu, a su se rozužili až na take mokšem dnju najlepje zase domoj pejdu. Doma jo cakal kamin, při kotaremš su mygali svoju kožu usušiš, a se do sitije vole naješć.
2: Na to još i božin, nejlepje až je nec zase zabudnjome.
3: A vuzganjovali teke nic nešme.
1: Ja, ja ale som.
2: Njego, in co ga se te vuzganju, kecok Juro?
1: Som vuzganju, až jo doma veto nejrednej.
4: Njoki, Tomato a Juro nesu gluku mili, dokulaš jo se padavo. Doma pak jo nejredni, se nažijam, až jo se vam žincajšne čojenje spedo bavo ljubišiči, petk se zase svežeme, až do toga žicem vam jasove težen.
5: Raz, dva, tri!

0: HBB. Carski program. Carski program.
1: Zatkula.
2: Nešto da heva.
3: Tu išće trošku modrije, tam išće trošku žutije, a netko išće poradnu porciju čavene vode.
4: Što te tam popravom činiš?
3: Nije to vidjet, to je vumeostvo.
4: Aha, a čeho dla vupada to, jako by tu kuk babe eksplodiroval?
3: To je abstraktne vumeostvo, nije treba zašo zrozumíš.
4: Ale ništo ještě faluje. Trochu dobré hudby, zajímavé stavizničky a samozrozumlivé ty a já.
3: Potom je vumilstvo dospone. Kajš, od mistra.
1: Zatkula.
2: Můj start do tyženia. Yeah.

0: Kollektiv Vakuum. Hanna, wieszcie stotter je?
1: Zwischer was sim. Zwiask wumiocu a kulturnico, kotrisch winuje so haj serbskemu wumiostwu a subkulture, tak stes na mienscha na webstronne.
0: Haj Kollektiv Vakuum sauerschi so pšet pjeć litami w kotschebusu a doze zamierom serbsku kulturu w mistrze präsentnišu činić.
1: Mieste mier tutun kollektiv rozrost, a ja samo za mier sami wužicu aktivno.
0: A što čini kollektiv Vakuum nitko? Smysla se Katju Rehorec rozmovjavoj, ona je tam nitko hižo lito aktivna a poveda nam što je popravom zamier kollektiva.
2: Muso zaberamo ze serbske kulturu a vumjostvom a sputamo za to zasadži co dao za to rumu za serbsku subkulturu abo te serbske queerne rume. Also to je enten važno fokus od nas te serbske hoči so zjadaš se s jenom queernem abo solidarnem abo tiš antifašistiskim vidomjom.
1: A kak to potom konkretne ve vumjostve vupada?
2: My šíce naše lak vašne, našu svojskú serbskosť do našho vumiostva emt sobu zapšijemo, abo sobu nekak zapličemo, also musmo šiljara šelako aktivno, also nekoci od nás demoluja a tiež serbske motivu emt sobu vužiwaja, tak in dopon junuso emt vumeni votem, kamožin tam nuo formu namakač, mu vizo tak rec v šinnom žujenu tiež če drujevickým a mokišnás emt sobu zaberaja, also snano napšikvat kvena identita, abo všetke problemu gehst ruhig im Mordechluci im Sabereier. Also mit da im Sputamo Siasat haben die Necham schon Napschitschuk nastetschmes, die Tradition aber es dann noch irgendwie moderno sammler da. Samos Rosum, liebe Romage Swusha, wisst ihr witzki, so das ist deine Dalle Wuja.
0: Hi, a gak hier tute Wumiostwo, potom widom ne Sattam noch?
2: Wir sind schon aus dem Beruf der Wille Sarjadoa in der Kismodicineli. Am Opa, die Steine Dalle, und wird im Schemoslimo, Gammungemo quasi der Wumiostwo, und Roscherich, aber die ist an der Nasche Dua Bukasal, aber ich doch Zemmo, die dort zu erzielen. Also, hat zu der Sarjadoa, aber hat Schemo, ne gecke Wumioske Projekte im Nastorchimo.
1: Jeden aktuelle Projekt muss ich sebi, die ich will Stolice Braniborske wie Podstupim, ja, wo bladac je to wustajanca w Wumiuskim domie Podstupim, nadczasne serbske Wumiustwo, na kotrisch miastruim kollektiv Vakuum tworbe pokazuje.
0: Tam macie samo szansu, so na Workshop pier wobdelic, wak 28. Oktobra, bod temu daj nuchtche bojdac, aber potom 8. Novembra k temie serbski slej.

0: Kristina Bogušová je nam hižo v prvni hodine vusovanja rozkvabla, što pod serbskim vumjostvom zrozumí, a dož hižo raz direktorku Serbskoho muzea rečíš, potom so vizorne dom trošku jac prašeš.
1: Hej, například v kotre mirje dživa Serbski muzei ze serbske modinu.
0: Kristina Bogušová.
2: Namosmo jara široko z modostnimi dživali. Kaž prajne z gymnázimom tež máme tuto zrečenio, a oni su potom tež po vasobitých vustajn, co jim pak převzali, kaž nekete posledne, što špeše čeda si, zo su oni svoje vizije přesadžili, molovali na in vlki transparent, kaj srpska modžina vidi šelake vjece. Mo smo tež imeli direkt vustajnce tvorjaco vumjostva z gimnazijom. To smo ja dvojce činiva. To je v zajšvih letah bo, zo smo mo vumjostke tvorbe gimnazijastu jo zvejene vosebite vustajnce pokazali direkt ne jenoš za modih gimnazijastu jo od srpsko gimnazija. Smo tež dživa nakupili za našu zbirku se studije vustajence, to smo tešo imeli, to smo tešo činili. Potom smo imeli silne part te potom soben stripstaj, to smo mo tež srpskih modostnih jo sobu zapšeli.
1: Hej, Anitko, dživa ja v Serbskim muzeju na novom večjim projekte, no a trajna vustajenca je menujce planovana.
0: A v kotri mire počajo so tuta snad tež na modinske vumostro?
2: Što ješ neke tu no trajno vustajencu nastupa tam zavešće, budu ti vose od modostnih, also statemente a tak dalo. Tak dalo, ko što manke ne smaju, to je šoko splanovano, ali nic neke specijalne tvorjace vumostvo. Što ješ tvorjace vumostvo nastupa, pa mamo kontakte s modemi vumostvami, ali to su modži profesionalni, ali stoletski a tak dalo.
1: Speciálne na modoch vumjocov a mode vumjoče počávanie zmenia potom skere zase vosebite vústajence. Tak Kristina Bogušová.